0: des Götterbaums. An drei Standorten im Bezirk Neusiedl wird untersucht, ob der Götterbaum mit einem biologischen Pflanzenschutzmittel gezielt zurückgedrängt werden kann und welche Auswirkungen das Mittel auf die umliegenden Pflanzen hat. Početak 70. UN-Kongresa u Helsinkiju. U Helsinkiju u Finskoj je čir počeo 70. Kongres Federalističke unije europskih narodnih grup. Gradišćanske Hrvatice i Hrvate zastupaju Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i Hrvatski centar u Beču. Težišće kongresa su jezike narodnih grup na različi područji, kot na primjer na obrazovnom i kulturnom polju, u mediji ili socijalni mriža. Broj insolvencija v poduzeći niži, ali duge postao viši. U Gradišću je u prvi tri kvartali tekućega leta zabilježeno 138 insolvencija v poduzeći. To je, u prispodobi zlani, za skoro 15% manje, javlja Kreditni obrambeni savez 1870. S druge strane je ali višina obavezov uz drugo zbog velike insolvencije u Pandrofu narasla za 52% na 132 milijoni eurov.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: drugih narodnih grup. Gradiščanske Hrvatice in Hrvate zastupajo Hrvatsko kulturno društvo v Gradišču in Hrvatski center v Beču. Težišče kongresa so jeziki narodnih grup na različni področji, kot na primer na obrazovnom in kulturnom polju, v mediji ili socialni mreža. Broj insolvencijo v poduzeti niži ali duge postao viši. U Gradišću je u prvi tri kvartali tekućega leta zabilježeno 138 insolvencijo v poduzeti. To je u prispodobi slani za skoro 15% manje javlja kreditni obrambeni savez 1870. S druge strane je ali višina obavezov uz drugo zbog velike insolvencije u Pandrofu narasla za 52% na 132 milijoni eurov.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: zabeleženo 138 insolvencijo v podjetjih. To je v prispodobi z lani za skoraj 15% manje, javlja kreditni obrambeni savez 1870. Z druge strane je ali višina obavezov vzdrugo zbog velike insolvencije v Pandrofu narasla za 52% na 132 milijoni evrov.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Rádió Mora, a sokszínűség nálunk hallható.
1: Bei uns spielt Vielfalt. Rádió Mora.
2: In kroatisch Gerdersdorf gehört der Žabljak jedes Jahr zu den Fixpunkten im Dorfleben. Heuer gab es zusätzlich Grund zum Feiern. Die Tamburitzer Gruppe Zelenjaki blickt auf 20 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Oko 500 posjetitelja uživalo je u glazbi, hrani i dobroj atmosferi.
3: In kroatisch Gerasdorf, Geristov, ist der Sommerausklang traditionell mit einem Fest verbunden, dem Žabljak. Am 1. Septemberwochenende wurde heuer wieder zwei Tage lang gefeiert, diesmal im großen Festzelt hinter der Volksschule. Und der Žabljak stand heuer ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Die Tamburitzer Gruppe Zelenjaki feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Den Auftakt dieser Veranstaltung machten am Samstagabend befreundete Tamburitzer Gruppen aus Schachendorf, Čajeta, Frankenau, Frakanava und Zagersdorf, Zagerstoff. Danach ging es mit der kroatischen Gruppe Latino aus Zagreb und den heimischen Pax musikalisch weiter. Das Festzelt war schon zu Beginn voll und die Stimmung entsprechend ausgelassen. Was hinter dem Žabljak steckt und warum gerade die Zelenjaki bei diesem Fest eine zentrale Rolle spielen, darüber haben wir mit Obfrau von Zelenjaki, Rafaela Ostović, gesprochen.
4: Došlo do ideje, kad se odbor, ki je bil 2010. leta, je rekel, sad smo Zelenjaki, 4 leta postujemo, a sad moramo kakovo feštu načiniti. A tako se onda rodil Žabljak, ki je zapravo nek bil, bila fešta, ki je samo soboto knuti bila z mužikom. To je bila fešta, ki je jedan dan durala. A onda tokom let se onda razvilo, kako je Žabljak do sada došal. Začeli smo i Zelenjaki sami organizirati Žabljak. Onda 2015. leta smo si ognjobrance cujhujali, pak smo skupo organizirali. A od 2018. leta sad društva sela skupo organiziramo u projekt, ki je sako leto meru drugački, kada sako leto jedno drugo društvo v fokusi stoji, a tako smo letos mi Zelenjaki iz 20 let v fokusi.
3: Žabljak 2026 hat wie bisher ein buntes Programm für alle BesucherInnen vorbereitet.
4: Danas soboto ćemo početi s tamburaškim večerom, onda imamo 3 tamburaške grupe pozvano. To nam je bilo jako važno da imamo i tamburicu pri našoj fešti, kad su Zelenjaki v fokus i mi smo tamburaško društvo i nam je bilo važno da imamo tamburicu na našoj fešti. A za nas je bilo jasno da ćemo pitat i za naš jubilej naše domaće pakse ili će do nam zaigrat opet na Žabljaki. Prvi su 4 člani paksov i člani Zelenjakov, če je jako lipo. Feri Fellinger pjeja i Zelenjake muzičko. A onda smo premišljavali kako bi mogli Dajevu feštu djelat, koga ćemo cuj paksu i pitali smo Leo Radakovića od djelatne zajednice ili bi nas podupiral i skupa smo onda došli na grupu Latino. Onda smo rekli dobro, to je lipa fešta, mi ćemo to tako ostaviti, a za nediju smo pitali opet susjedske Brezovce ili će do nam pomašnicu igrat. Poki dubde imamo i jubilej, smo si mislili mi ćemo opet u šatu i svjetomašu načinjet i tu će do isto pak si oblikovat.
3: Musikalisch geprägt wurde das Wochenende natürlich von den Zelenjaki. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 steht die Gruppe für eine Mischung aus traditionellen Gerasdorfer Volksliedern und modernen kroatischen Arrangements. Musikalischer Leiter ist von Anfang an Feri Fellinger.
5: Važno je da moramo pokazati da je i jedna hrvatska fešta interesantna i da je uspješna i da hrvatska fešta zapravo isto još ljude doprimi i da se splati pravo da i financijelno da se vakoča organizira. Jako naporno je pravda kad moramo svu infrastrukturu komplet se postaviti i imamo gotove dvorane, ali tako, to znači da sveća ovdje stoji se mora za rukom, ali za otom dovijesimo svaki put. Je sigurno lipo pola tako da imaš ljude ki su specializirani, svaki ima njegovo dijelo i to automatski onda zna ča mora kamo postaviti ča i njegovo dijelo zapravo, da.
3: Neben der Musik gehört beim Žabljak natürlich auch das gesellige Zusammensein dazu. Freunde, Familien und Besucher aus der Umgebung kommen nach Gerersdorf, treffen Bekannte, genießen das Programm und feiern gemeinsam.
6: Do sada mi se jako dobro vidi, da?
7: Kako je važna ovako jedna fešta za vaše selo?
6: No to je jako važno, i ovdje imamo grupe ki su ovako dugo, pa šude ljudi od...
8: Jako dobro, tada jako dobro mi se vide, da.
9: No, Senek, kod Senek, lipo je ovde, no? Dobro ilo, pilo, zvanar jedna mužika, a Gerišćice su Senek dobro trao. Vin se ovde Senek čao goda, a žbo su frueši?
10: Jako dobro, lipo je. Mužika ja imam rado mužiku, a i tako, sve je jako dobro organizirano, ne more niš reći, sve je jako lipo. A i vrime leto zlipo.
3: Und genau diese Mischung aus Musik, Geselligkeit und Dorfgemeinschaft, wo alle Dorfvereine mitmachen, macht den Žabljak zu einem besonderen Fixpunkt im Gerersdorfer Veranstaltungskalender, einem Fest, bei dem das ganze Dorf zusammenkommt und gemeinsam den Sommer ausklingen lässt.

0: Das war Streichensemble Con Arco, die Eröffnung gestaltet haben. Jedes Jahr findet nämlich das Fest in einer anderen kroatischen Gemeinde oder bei einem kroatischen Verein statt. Nicht nur im Burgenland, sondern auch dort, wo Burgenland-Kroaten leben, etwa in Wien, Ungarn oder in der Slowakei. Organisiert wird der Dan Mladine vom kroatischen akademischen Club, kurz HAK, gemeinsam mit dem jeweiligen Gastgeber vor Ort. Heuer war Unterbullendorf an der Reihe. Gemeinsam mit der Jugend Unterbullendorf und SC Unterbullendorf wurde ein dreitägiges Programm auf die Beine gestellt, bei dem Tradition, Jugendkultur und moderne kroatische Musik zusammenkamen. Mehr dazu von Lukas Dominkovic von der Jugend Unterbullendorf.
1: Došlo je toga da je HAK poslal na socijalnih medijov da se nije našlo organizator za Dan mladine u Južnom Gradišću. Pa mi smo se onda spontan odlučili da ćemo to preuzeti, pa ćemo se naticati da preuzamemo organizaciju Dan mladina ovoga leta. Pa onda smo se jako spontano za istinu za to odlučili i smo dostali Dan mladine da je organiziramo za ovo ljeto. To je velika stvar. Also, prva stvar, če je bila najvažna, je najti lokaciju za to, pa najti isto šator za to. Kad september je se nek teško najti šator, pa generalno smo jako bili kasno, kad smo super koncu marcu še dostali da ćemo dostati Dan mladine, a zato smo imali nek malo časa, samo 6 mjeseca. To nije bilo čuda, ampak smo morali jako juto biti, da dostanemo šator, pa tako stvari. Pak mužika za istino isto. Also, mi svečujemo 30 let Mladina Donja Puja i 60 let SC Donja Puja. Pak isto se hanimo u memoriumu šula pokojnoga. A zato ćemo imat dva uovih dani, ćemo imat nogometni meč od SC Donja Puje. Pak isto u dopodne, odpodne ćemo imat šuli maturu. To je kao erinarung na našega šula, kao sve stvari če šul isto načinjil merukorno bauan matura.
0: Dan mladine je jedna od najvažnijih priredaba HAK-a i ima ulogu povezati gradišćanske Hrvate na svim krajevima Gradišća i šire gdje živi ova narodna grupa, ali i ukazati na političku situaciju i položaj gradišćanskih Hrvata, odnosno pripadnika ove narodne grupe. HAK se veselio da su ovo ljeto u Donjoj Pulji našli partnersko selo i društva koja su preuzeli ovu zadaću, istakao je predsjednik HAK-a Matijas Popović.
2: Uglavnom smo jako srećni da je došlo do toga. Oni su imaju se dva društvene jubileje, a oni su to jako rado uklopili s našom priredbom Dan mladine, što je velika sreća kad smo zapravo iskali jedno selo na jugu ko bi to za nas u suradnji s nami to djelalo, ali na kraju krajev to ipak se nije tako godalo, pa sad imamo tu situaciju da smo u srednjem Gradišću, a veseli smo da izgleda do sada da je jako uspješno i da su ljudi jako, i da je festival jako dobro pohodljen.
0: Eröffnet wurde der 53. Dan Mladine offiziell im Feuerwehrhaus in Unterbullendorf. Dort begrüßten die Organisatoren, Vertreter der Gemeinde und Gäste aus der kroatischen Volksgruppe, die Besucherinnen und Besucher. Gisela Čenar und Ljubica Čenar su čitale pritom pjesmice povezane sa Donjom Puljom, a gudački sastav Con Arco je muzički oblikovao priredbu. Pri tom je pokazana i izložba karikatura Georga Šurlija Čenara, koji je duga ljeta bio aktivist HAK-a. Načelnik Paul Fejačak je bio ponosan da se ova obljubljena priredba ponovno održava u njihovoj općini.
3: Ja mislim da je to najvažnije, to je obogatjenje za naš jezik, jer mi Hrvati ovdje u Gradišću smo sami zato odgovorni da naš jezik obdržimo. Kad sam rekao moj govor, da sam rekao, mi moramo da naš hrvatski jezik na naše unuke i pravunke daje i sa njimi se priča doma u stani, u obitelji. To ja mislim jedan važan posao od nas, stari srđi i od srđi, da mi animiramo našu dicu, koristite hrvatski jezik, obogaćenje od jezika, svaki jezik ima prednost, egal kada si, u kom mjestu svita si. I zato je to jako važno.
0: A kako ste zadovoljni, ovu put se organizira ova velika priredba u Badonjoj Pulji. Vidim jako čuda, pomagače, mladih, mužika, imate jako veliko bogatstvo. Ova priredba je važna, ja bih rekla, i za zajednicu u vašem selu.
3: No sigurno je to jedna priredba ka zajednicu čvrsti. Mi smo 4 sela u našoj veloj općini Frakanava Donja Buja. Moja bitna zadaća je to da družim naša sela, da se skupimo, da mi nastanemo jedna zajednica. To je bilo Senek tako da su bila cijela nekada jedno protiv, ako navestan. Ja Senek velim, najvažnije je da mi nastanemo jedna zajednica. Ako smo jedna zajednica, onda smo prvi jaki, onda imamo puno boje stvari koje moramo ostvariti.
0: Auch aus Kroatien gab es prominente Unterstützung. Bei der Eröffnung war Daniel Glunčić, Botschafter der Republik Kroatien in Österreich, dabei.
4: Takva jedna priredba, mislim, koja dohvaća jednu tradicionalnu razinu, pogotovo ako se radi o mladim ljudima, to je više nego za podržati. Mi iz Hrvatskog veleposlanstva podržavamo to jednostavno takve događaje s našom prisutnošću i naravno uz tu verbalnu podršku. Ali znam koliko trebaju ti mladi ljudi i snage i talenta kojega imaju i nose u sebe, to sve organizirati. Ta volja, ta snažna volja da mlad čovjek da se uključi u društvo, da prikazuje svoj identitet, to je naš gradišćanski, hrvatski gradišćanski identitet, da se uključuje u te političke rasprave, razmatranja, razmišljanja, to je nešto što u svakom pogledu se mora podržati, mora se poduprijeti.
0: Der Dan Mladine in Unterpullendorf dauerte insgesamt 3 Tage. Am Freitag standen unter anderem die junge Krovodenrocker, Turbokrovoden, Elektriker Isars und Gauženjake auf der Bühne. Am Samstag folgten Mira Perušić, Bruji, Vigor und Lole. Den Abschluss bildeten am Sonntag eine Messe, ein Frühschoppen und ein Folkloreprogramm.